0: trouble. Relief to the kid stressed out, seeing double.
1: When you love someone, you've got to trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? But for a while, I believe that's the kind of love I had.
2: 山に登る時にね、一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、みんなそうよ。こうであれコツコツコツコツ上がっていくうちに上へ行くんでね。その、こう見て、上見てたらね、くたびれちゃって、それと同じじゃないかですよね。だからやっぱり書くためには、それに慣れることだし、そんでそういう苦痛であることを苦痛でないように努力しなきゃならないしね。
3: You can tell that they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of the record.